Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celi et Terre. Visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum non factum consubstantialem patri, per quem omnia facta

0: sanctum, in spiritum sanctum, dominum et vivificantem, qui ex Padre Filio quae procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex Padre Filio quae procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et con glorificatur, qui locutus est per prophetas.
1: Et in unum dominum Iesum Christum. Filium Dei. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est.

profetas et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam unam sanctam et unam sanctam catholicam et apostolicam sanctam ecclesiam unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam unam.